Apkrūņojusi mani ar ķeizarkrūņie topšas teira. Teira ir namiersteiga, kai puča pie baznēcas sīnas. Soltas ir narunēgas.